0: New music there from Kelly Lee. That is Sweetest Release right here on 2FM Drive. It has just gone 4:30 in Ish. Tosin on Dunnuok.
1: Yo, Shumple Natchira.
2: Shoy,
3: RTE 2FM.
4: On the way, Clap Patty O'Grifa. Tá fisrúchan dúnhairí ar bunna ag na gardaí sa mnatain faoi was a níor eisiar a parlamenta Anne Whittlecomb. Och mlenna déag agus trí fithe de bhí si agus fríú gortí go dunaí ina tacúnaí i Devon in é. Tá na pólíní sa tóid ar air mar chud a god fisrúi as a gás agus tá si de grínta hile ólis ag presócaid ar tarsúl ar fuinti in ama seo. Tá nuirchta bhí ar bun ag Joseph Puska feartaigh cúg blin d'aois lena chinntú Aisling Murphy a ghúnmharú a chuid go ghrímseol caite i drapais ghéige. Tá téarma príosúntíl a chuid isteach aige as an múntúir scoile trí blin fia d'aois a ghúnmharú ar an tullach mór a gundé i bhálaí breis agus chéad blin ochain. Dúirt díliadóirí Joseph Puska chun bhreithimh Isabel Kennedy inniu gur sé ag tarn siúr a achúg a gunne i chinntia. Then the hood was a spawn, gur was a gogony egg at a lie, the gus gould three when I got fit ele, fosta era, a loska slave, a gander Andalusia, in Yeshkirt in Spania. We told him as quick head in a partux in the hierarchy and sinawara cancel, and the mass told him as Kate Quick at Ivory Dotson. The forna tarla fosum and cortus a ganter, a gary hech their dean in Erguina at our fos era. Agus tá fuller vanstre stádas buí go thiocht áard fógraí met éan go chidé chunde trícindé go chundé sa tíir seo. Tháinig an fuller a bhhaim me i híana chlog anneo agus maridir se go dtín 60 chlog ar maidin a dúna. Sin é an nuíoch go fáil.
1: This is RTE 2FM,
5: the sound of the nation.